ọpọlọpọ ni orojile ri mami ise te fi le yen eni nte wa mu ige mo pe ogun e wa poju yen lo ayaya

0: gbogbo ise pata lo ni ti e soja le ti wa mbariki o le ma lo odun meta nbe ko ma gbowo ijoba ko ma jeun e ba logun kan ti de won ko awon team jo won ko na mo won wahala de Asiko, ti ogun se ba dide si o
1: sora fun won ko ma ba teni
0: farabale gbadua no wo to lododo opolopo ba ogun se lo

0: then could I see so good in there? But we come at that day, would be coming here for what's in Kakoni
1: Shomo. Kakoni Shomo.
0: Kakoni, see? They come in the one room. I made you not to sit there. Talk about my Lara. I'm going to sit there. Someone is so easy. But you can only more of Kamiji. But why go out of way one for a bad door on my gate? Coronaya, as is she. And cut her down. Could you come
1: down? I do, yes, sir. She be on my bat or my brew while she need my sherry. Àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n mi ò mọ̀ mí mi ìmọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n mi àbúrò bíbí mi ìmọ̀mọ̀ tábúrò mi bí. Hello. Mo wà pẹ̀lú yín dádì wa ẹ káàsán sà. Ẹ ṣe sà.
2: Tó bá jẹ́ èmi o.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Ìgbésẹ̀ tarábìnrin yẹn gbé kódà ó lè mú kíkẹ́ kú lẹ́kùn pátápátá.
1: Kí ló gbé kílẹ̀ jù?
2: Nígbà tọ́mọ mi o.
1: Ẹ ṣe fẹ́ kó o lé fún.
2: Sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi. Irú ìgbà ayé wo wá nìyẹn. Ọlọ́njọ́ kó sànú o, wàhálà yẹn wà nílẹ̀ káàkiri gbogbo ojú o.
1: Kì í jẹ́ kí n ṣe bẹ̀yẹ nìkan sà.
2: Ó wà ká. Sá, àmì wá.
1: Mo ní kò kí ṣe bẹ̀yẹ nìkan pé ó pọ̀ gan.
2: Kì í ṣe bẹ̀yẹ nìkan o. Mo ti ń ba ẹjọ́ rẹ̀ nísìnyí ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ àbúrò. Ọ mo tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lé lórí lọ́wọ́lọ́wọ́ ni torí pé nǹkan burúkú ni kí ni pé mo yà nífẹ̀ ara wa àti wọn ara wa ọ̀nà olúkálukú wọn bàbá tẹ̀ sí ìgbódúkanra tó olúkálukú bá ní nọ́mbà lọ́wọ́ lágbájá kujọ́ mẹ́ta o ọmọ lágbájá ọmọ kìíní kan ẹ mọ̀ gbogbo bá yá wọn á jẹ kan ra pẹ̀lú fóònù nọ́mbà yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe sà ẹ ṣe o ẹgbọ́ ẹ̀yin ara ilé ẹjọ ta ló ń larú experience bẹẹ kọjá kó ẹ ti ẹ là mí lọyẹ ẹ ọmọ ali ò mọmọ mi àwọn ọmọ mi náà ò mọmọ ali adé èmi àtàlì dẹ jẹjọ ọmọ ìyá kan náà ọmọ bàbá kan náà bá mi gbé yẹn sókè ẹlò ẹlò ẹ káàsán sà má
3: ọgbà bìí ọdún afẹ́fẹ́ gbogbo àgbáyé
1: mo ń dá yín lóhùn sá mà.
3: Mi ò sì jẹ́ kó dá mi lóhùn lórí ilé sí o.
1: N bọ́ láti fẹ́ kí n dá yín lóhùn. Ẹ má bínú sá ojú òpó yẹn ò tọ́ ni ojú òpó yẹn ò tọ́ bóyá kẹ lọ pèsè orí 09062009 ojú òpó yẹn ò tọ́ mi ò gbọ́ yín dáadáa ohun ó ń ṣe kàkàkàkàkà bẹ́ẹ̀ ni sá. Hello.
4: Hello ẹ káàsán o.
1: Ẹ káàsán mo ń gbọ́ yín dáadáa ń ti yín báyìí yẹn sá.
4: Ọmọbìnrin orí àti. Kari ò ní bàjẹ́ o.
1: Àmì àtẹ̀yìn náà sà.
4: Bó o ṣe ń tolé ń lé ilé rẹ̀ ò ní dàrú.
1: Àmì àtẹ̀yìn náà sà.
4: Mò ń bá yín sọ̀rọ̀ láti ọ̀nà àrà local government. Ọ̀dẹ́yàlú area.
1: Ìyá ìpẹ̀lẹ́ sà. Báwo lòjò àná ń bẹ̀ yẹn dádì.
4: Adúpẹ́ fọlọ́run. Olúwaṣeun. Ìjàmbá ò ní ṣe wá.
1: Àmì.
4: Mo ti ṣe mistake nọ́mbà ni mo ti kọ́ pé nọ́mbà kan tẹ́lẹ̀.
1: Ìyá.
4: Fẹ́ rí ètò tẹ́yẹ sí ọ̀nbẹ lára tèmi náà. Wọ́n ní bílé bá dáa.
1: Ọ̀dẹ̀ làwò.
4: Tó ti yin ọ̀dẹ̀ làwò.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
4: Òbí mi ń bẹ tí ò tó àárín àwọn ọmọ yẹrẹ.
1: Ẹ jálè.
4: Tó ti yé ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
4: Kò sí agbára tí ìyàwó ọmọ lè nínú ilé. Tí ọba lọ́wọ́ òbí nú. Tó ti yé ni.
1: Ó yé mi.
4: Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
4: Bàbá tó bí bàbá wa, wọ́n bí ọmọ márùn-ún mẹ́fà. Obìnrin làkọ̀bí. Gbogbo wa la máa lọ dúdé lọ́dọ̀ wọn.
1: Èmi
4: tí mo wá nínú ọmọ ọkùnrin èmi là gbà nínú ọmọ ọkùnrin àǹtí mi tọ́jọ́ mọ bàbá tèmi nìkan lọ́jẹ́ gbọ̀n. Kí màmá mi ọ máa sọ wípé obìnrin ni ọ̀jẹ̀ mọ́gàjì ilé.
1: A lè gan mi rí bẹ́ẹ̀rẹ̀ lobìnrin máa ń jẹ àbí obìnrin oúnjẹ mọ́gàjì.
4: Débi pé gbogbo fámìlì máa dànù pé mbolẹ́ fi lágbájá sí.
1: Ìgbàdé
4: ẹni kó bẹ ọmọ àjẹ mọ́gàjì tí gbogbo ọkùnrin ti kú tán. Tó ti yé yín ẹni mo fi sọ bẹ́ẹ̀. Ọ̀tá ọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ bọ ẹni láàrin ọmọ ọmọ gan báyìí. obi mi danu le ru fun re ti ki se pe iyawo ile
1: to je iya to bi awon omo yen gangan
4: to bi awon omo gangan won ni tin oba lawo goku odo
1: be ni
4: to ti yin mo gbadun eto yin o
1: e se suru sa se sugbo e sa ma gbadura e se suru e se suru olorun ba yin to ami e je ka se suru oro le tun gbo yen o won ni obirin na fe ko je mo gaji obirin o je mo gaji bere lobirin ma nje bere enu le wa re o awon baba mo gaji re o olori ebi ni won olori ebi ni won baba bukata olori ebi baba bukata ni yen e je ngbe bi meji si ka to lo se to teni hello iya hello
5: hello ma
1: sister mi mo wa pelu imai kasan ma
5: e ka so ma
1: yes ma
5: seri program te so yen
1: be ni ma
5: o wa dada seri yawo obi gan ta wa gan dale lo po
1: nko ti dadi yen so tan sin yin
5: ti omo iya to omo iya ba soro ko ma je pe a wa lo deliver fa omo o wa gbon ko wa ri nkan ta buru mi se fun mi ni o wa ri nkan te gbon mi se fun se wa ri awon omo tabi won wa ko sokan ton ba ti wa ro omo egbon
1: a ma fi
5: wa si wa ma ni o ehn ton ba ro ma buru won wa ma fi wa se wa re gbon ti temi gangan gangan gangan nkan tan ti dale apara won o le ka bayi
1: iyen en to gbe yi laburo iyen to gbe yi laburo
5: ni to gbe mi legbon to ti dale agbara won o le ka emi si ni yi ko si nkan tan le so fe mi pe a jo se meeting ba yo ki wa dele ki wa dele fa fa won mo mi so gbogbo ru nkan be ma da wa la le o te ko lo ko sasa sugbon ani ya ale ni kokon eyin dele gbon sugbon pe ba wa pe won pe egbon mi kan bayi kan bayi kan bayi o to ni bi to ma se to ma lo
1: gboro lo
5: o to ni bi to ma gboro lo so awon mo gan loju awon mo won awa je nkan kan bi pe
1: e a ri be e me pe teyan ba tin soro beri beri loju omode ko to se bi owo eyin baba mi ati mama mi o oju yirun yirun lomo kekere mama fi wo won
5: bẹẹni bẹẹni ọlọrun kó sànú gbogbo iṣẹ gbogbo ọrọ lèèyàn máa sọ lójú ọmọdé ọlọmọ sì já àwọn àbúrò owó sí ìyàwó fẹ ọlọmọ jaanu sọkọ fẹ mọjà àwọn owó sọkọ fẹ ọkọ àbúrò kọmọdọ ọkọ ẹgbọn mọ gbogbo ẹ ọlọrun kó sànú.
1: Nǹkan burúkú ni ẹ jọ ẹyin family ẹ jẹ ká tó ra wa ẹ jẹ ká ṣe ra wa lẹyọkan àwọn bàbá inú ìsìn bàbá mi ti kú ìyá mi ti kú àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n mi dà àwọn ọmọ àbúrò mi dà ẹ̀yin dà àwa re ṣe yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo wa la máa jiyin iṣẹ́ wa ń bá a bá padà sọ́dọ̀ ẹni tó ní ká wáyé ẹlòmíì ò rojọ́ yóò ro bọ́tò ẹ jẹ́ ń tún gbélé sókè. Hello.
6: Hello ma.
1: Mo wà pẹ̀lú yín sá ẹ̀ka sàn sá.
6: Ọba àbìrín jẹ́ ọlọ́sàn yóò ga ọ.
1: Ẹ má bínú sá.
6: Ó wà lára tèmi báyìí.
1: Kábíyèsí Elédùmarè.
6: Omi àtàwọn àbúrò mi a lè jí sí tí Jésù fi jí.
1: Ẹskínsà mi yẹn ní mi ìfẹ́ kẹ́ ẹ sọ sà ẹ jọ.
6: Ó ti bàjẹ́ ó ti bàjẹ́. Màmá wa ti balẹ̀ jẹ́ tó tó kú.
1: Ìyá mà ṣe o.
6: Ẹ̀kọ́ ni ó gbọ́dọ̀ jẹ́. Nísìnyí àwọn àbúrò mi wà mí ṣùgbọ́n ọkàn mi ṣe bá wọn ṣe rárá.
1: Ẹ jọ́
6: ọmọ mi kò mọ kò mẹ́ni gbọ́dọ̀ o. Bẹ́ẹ̀ni wọn mọ bí ṣe olúkálùkù wà o. Ìgbà tí àti mi kú èmi nìkan ni mo lọ sí àǹtí mi ní Sàgám.
1: Ẹ̀yin nìkan tó ń dún ẹ̀ káwọn ọmọ dá ní.
6: Èmi nìkan ni mo lọ sí.
1: Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀.
6: Iṣẹ́ ni ká sọ fún àwọn èèyàn kó olúkálùkù jọ ṣe àtúnṣe ilé ti bàjẹ́.
1: Kábíyèsí.
6: Ẹ̀yin àwọn òbí mi ti bàjẹ́ gan. Ló dáa fún
1: yín. Ṣé ẹ gbọ́ wọn láwọn nìkan dóńdó lọ lọ sin ẹ̀gbọ́n àwọn kí láti máa ṣayé yìí sí o kò yé mi ta ló wà lójúde lọ́hùn-ún. Hello. My brother Ẹ̀ka sùn sá.
7: Ẹ kú iṣẹ́ náà.
1: Ẹ ṣe sá.
7: Ó kọ ohun mi kẹ́kẹ́ tó gbà tẹ ṣe kí ìyá mi àtẹ̀gbọ́n mi tó wà lábẹ́jà lè gbọ́.
1: Ẹ máa sẹ́ǹdì ẹ̀ sí yín kẹ́ sẹ́ǹdì ẹ̀ sí wọn ṣe bá jọ rẹ̀ mi lórí WhatsApp ẹ̀ á mi máa sẹ́ǹdì ẹ̀ sí kẹlẹ́yìn ẹ̀ sọ̀rọ̀.
7: Ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mi gangan.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
7: Mo sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi. Ebi ẹ̀gbọ́n mi àmọ̀ tèmi.
1: Kí ló dé? Ọdún mẹ́rin lẹ́gbọ̀n yín yẹn gbà lọ́wọ́ yín.
7: Ó gbọ́ ọdún mẹ́wàá lọ́wọ́ mi. Ṣé ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin? Nínú mẹ́fà tí bàbá ìyá wa bí. Obìnrin méjì wà láàrin mi àti ẹ̀.
1: wa mo omo egbon yin. Oh my God, mi o fowo kan. Ejo e ma ba mi, e ma ri awon calls yi. Uncle ma fi number mi sita ejo lori WhatsApp ke ai mi ma send e si yin. Hello.
8: E ka
1: son
8: now.
1: E ka son sister.
8: Yes.
1: E pele ma.
8: Abike la dele.
1: E se e ba mi da si anti Abike.
8: Seri oro te so.
1: Be ni ma.
8: Hmm. O ba mi na.
1: Ah, a ma kan kan o.
8: Sori, nkan to sele.
1: Be ni.
8: O ni egbon mi kan.
1: Hmm.
8: O gba odun meta lowo mi.
1: Odun meta lowo yin.
8: Be.
1: Hmm.
8: O si ya.
1: O si wedding.
8: Inu awa merin tori ya wo daddy wa fe po na merin ya mi bi o sai asi pa to ti se wedding nkan momo bi tegbon mi en gbeleko
1: ki lo di tawon won mo be
8: o ti to mo be
1: ah
8: ohun ti wa wu wa kan
1: o
8: re pe emi gan mo ti wa sa sun bayi
1: eh eh tun lo do anti yen mo bayi
8: be ni o ke ni joko sa ya ara
1: ah
8: tori pe kini ti ba lo ki won toko e ba nsoro to ba foro ogun mi lara oko e ma ri fa egi o ma ran mi sile
1: do
8: ba won gbo mi kokun o wa de ka wo lowo
1: a ma woran oro lo mi le tin je
8: so abi wo toko e se ba se
1: mo
8: ma koko pejo so oko na oko lo ma ba aburo ti e soro ele to wa se fun mi keyin ni ba ti mo lo ti be pe bi ke lo sise fun osu melo kan ki to pada wa oro se doro larin ma te fun oko ati mi lati wa powe kan fun mi
1: pe
8: ohun le ni ki awon mole bi o ko rin lo la lo rami rami
1: oko egbon yin o nso fun iya o nso fun aburo yawo e pe ohun lo se pe ka aburo yawo ohun ko rin lo la lo rami rami e ni rin lo loruko Jesu
8: se ni egbon mi de joko bayi o nwo mo wa ni se won mo itumo oro ta won so to da won ki se yoruba bo ton go yoruba se mo tun mo oro to e so yen egbon mi fi ye mi pe o ma gba ni meti pe ni ba ko gag
1: ah
8: o le mi bi je ko te mi ti le mi o
1: e try
8: pe ile ile eni na din je ku to ni dodo awon ode te mi emi o de pe eni de wa la ya ra
1: omo luwo ni omo luwo ni yin ma
8: omo do state mi ni
1: nbo ni londo
8: omo lowo
1: ah omo lowo me de jerun edun ewon le o ba mi du ba aye o aye ye o aye lele be e se ma e se
8: yes
1: ma olorun a tu ah eyin ara ile e si abadi ka ma fa kini lo mi ni se program ti ni o bo ejo e ma binu e je ko tun dola e je ko dola ejo ki ni se program ti ni ke tun le ba mi da si eyin ti mi gbe ko yin le ni e ma binu e ma binu e ma binu oda oda last one e ma binu hello
9: hello ma
1: mo wa pelu yin ma
9: hello
1: mo n gbo yin ma
9: kan la tin se
1: ah ko n se fault mi ma
9: ka n gbo ma
1: mo n gbo ma
9: to ba se gbe mi lo kun yin
1: be ni
9: a ni ko mo do yen ku omo ko mu omo yen do do en to bi fun
1: ni se je ni mo la tun ja si
9: ah ibi o ja tinu ki tun me nu ah ere rin ni
1: mami mi o le rerin ejo ma e je nse program teni ejo ejo ejo ama se nkan o eyan ra le e je ki nse program yi bi gba to ba je pe emi lo sele si o so oye yin a le ye yin e le ba mi da si dada emi ni second born first born lobirin egbon mi okunrin wa ni aburo obirin meji leyin se ri egbon ta ni yi oni ahun de bi wipe ah ti mama to bi ninu ba lo ki to mama ni ah mo tin lo owo moto ani se ranse si no no no there is a question you answer to come se mo ranse si en te fi le yin le te wa ki mi I mean, o se ke prepare fun gbogbo e now. Ko so wo moto lowo mi o. So ta ba fe lo ki egbon mi yi. Agbudo ni owo moto a lo ati abo. E se yen le ni. Boya kan ni pe se mo awon modi a ma like a ma lo lol day. mi o kan se paye to si dapo nseyin ni teru n bayan bi ode se ba se wo ode lokan yi a ti ma odo boda lagbaja la ma lo odo stami lagbaja la ma lo omode like omode kekeke like kon jade ko no environment won kon mix dada se ba gbo mi ti mo nso yi te ba lo lo de lodo e boya lojo saturday laaro e kon le wepe ah yawo boda mi yawo yawo wa yawo e de je ka je bread eyin te so te so je si bread le ma mu owo lapo te lo ra bread ti bread ba wu yin je ani nkan to nlagbara lo fun yin je o sa nse be o nse be o nse be an faramo o wa dijo kan lati bi se mo fe lo se exam promotion exam ni bo a ni se ni ka gba pe ibi ise mi wa ni e je ki ibi ise mi wa losogbo ibadan de ni mo tin sise bo branch wa mi wa ni osogbo in to de man se ibi ise wa re awon to osogbo wa se exam ti won badan awa ti badan a lo se exam ti wa ni osogbo mo a lo se exam promotion exam mo de so fe gbon mi ah mo fe wa se promotion exam but friday lo bo se oni that's nice she travel she bo le lo nice lodo yin yen ti ah ba tete se ton ni no problem but ta ba tete se ton boya bi 2 3 ma pe yin ma pada si badun oni as you like it emi ro be gbon mi ti change ni bo ma ta ma fi se exams yen ton o ti bore everybody ah emi this is 5 o'clock ko re mi mi o le pada si badun ore mi ta wa jọ lo ni pe ah se bi o legbon bi na je ka jọ lo begbon e but ami mo tin bo o oni ko si wahala mo ni ore mi kan ta jọ wa se exam a jọ n bo ni o make sure wi pe boya ke ya ibi kan o nte ma je fun ale te ba de fe jeun laaro la boya ko ra bread ateyin dani whatever te ba fe je o mo ni oke egbon mi ore mi ni kini egbon mi so mi legbon mi se pe ka ma bo mi o le lanu so nkan te egbon mi so fun mi fore mi abajo asa kuro so ngba ta nlo mo wa fi idea mo ni o da bi pe won ni trick kon wa ni bi ibi bayin pe kini de lo wu mi je bi o fada ah olo fada lohun lo wu nje mo ni so mo nkan to ma sele o re mi de bi pe won na ku mo stress ta se je ka joko je ka ra je nkan ta ni je ka mu mi si to ba wa je drink lo wu omo so pe mi o ki mu nkan to ba dun je ka kan ra dani ka kan ki won kan fun wa ni yara ka sun as early as 6:37 o'clock laaro la ka kan de gbe bag wa ka ma lo ah oni wo o lo ti mo gbe fun eye mi si aba aya itri a je nkan ta fe je mi fu lara adele so ba se wa ri iyawo egbon mi like wife like husband boya egbon mi lo ko ahun ran boyo na lahun ti e aje on fi enti lo wa emi ni mo bo si kitchen ti mo ni anti e ma worry lo de mi na so pe ah e ma worry ma awa ta ti wa okay won fo nje lo wa o emi ko bo si kitchen mo wa jade pelu e ma worry jare ye mi si mo na emi o je kankan mo e ma worry sister e ma worry se be se ka se je ka ma lo guest room ba seju je lo guest room jare ki asiri yen ma tu oro si mo so yi si pe o ati to 15 years leyin odun yen egbon mi wa travel out o lo sa america ko dagbere fun wa o leyin odun keta te egbon mi ti wa la america la to mo pa ohun ati yawo e wa ni america emi ye mi si ojo yen re ton fun lo nje olorun wa gboko temi na lowo soke atawon mo to olorun fun mi asa ro ala ile kekere kan ala mole awa na wa n fi fine laarin awon bi to dala is like ki n kole si adugbo yi se le kan no le kan salami ko e ki n kole si aerodrome ki n kole si aerodrome se me pe awon eyan fe wa wo mi nbe egbon mi wa de ni december o wa wale o wa pe mi pe yemi si pe ni ti wale ni a kan wale ni ohun fe strong die ohun wa wo pe boya stress ibe yen odo awon mo wa nbe o ko si wale mi ati yawo mi wale se o de mo le wa yen awon won ti wa kole ti wa riwo ti poju nbe mo kan pe ki kan se like 3 weeks lodo e you know mi ati yawo mi ka kon se bi 3 weeks then ka pada egbon mi ni now asiko e son de dere olodun fe ki jere oro lara e ba ni ko ma bo ba to di odo wa ona ki aje ku kale ki lo gbe oro iwa sori afefe lati January te egbon mi ti dodo mi to lo nfe lo 3 weeks egbon mi si wa lodo mi o ngba ton ri comfort n to wa bi mi nu tori ni weekend yi eyin eyan yi mo gbe wa ba yin e ma be mi o ti egbon mi o ba keru e ku oni ola e wo mi janwe olopa wo ni mo le lo mu yi o se dss le tele mi lo be abi awon wo ni mo le lo pe ma ku eru e si titi ni lati January titi di bi mo se nsoro yi egbon mi o fe lo o nkan to ba n dun mi ni wi pe eh bi mi si sha ma take records gbogbo ye to ba na mo ti nowo emi ti fe gbe na pa mo o mo wa lo ba won ni last weekend egbon mi mo ni kilo sele iyawo yin na ni family la o te n ba ma duro ko na ma lo le won ah no ah so mo ti mi fe kon foju si lara nkan kan ngba te n bo e ko nkan kan wa e fun mi ni nkan kan e fa mo mi ni nkan kan emi mo nse be n te ba le fe je ni mo de ti siro gbogbo nkan te ti je iye bayi ni bill ni egbon mi ni ki ma binu mo fe si obe fun mi lowo last weekend egbon mi fun mi ni 10,000 lati January ton ti wa le wa odo oko mi o complain no ko complain ko soro tin ba ni mo fe lo ba ni ki ma son lenu ki njo ntori olorun won ro bo lohun ko mi se mo je koko lo se nko mi ni o ti wa sun mi ba eyin ara ile o ti sun mi o ti sun mi mo lo be egbon mi ni ano Wednesday mo ni egbon mi nko te nse yi o da eyin to je pe e lawun ju kokogun lo e ko si o da lajo te ti je egbon mi elo ni mo je yin ri eh gbogbo e kin gbagbe e nkan to koja ti koja bibili na se pe won atijo mo ne ma ba me ma ko ti bible fun mi se ngba te n bo abon lo le yin wa le ni egbon mi o so fun boya won le won wa le o ko ma se pon ti le egbon mi wa le o ati yawo e on to rona le eyan won de le wa le ro lo npa eyan ara le o ti sun mi ni mo se sawa si killer ti se ola olola yi ola olola ma ko eru egbon mi si ta ma ko eru e ko mi to ba wu ko sun en te ba fe dasi e fun mi address ile yin ko wa sun odo yin e ba mi toju e for second ejo ma ejo sa so ye ko ri be lati January last week ki ma binu ki ma lo won wa fun mi mo wa ka ilore iye to ba lowo won ni o de egbon mi ejo so won no lawon wa le pe odo oto lo tono won strong ko den shine so na to se ara won ti ya o nkan kon se mi ori nkan to se won o won ati yawo e wa joko emi ti se oju opo sile o e ma be mi o fast mo so fun yin o 09062949 tabi 07055949 tabi 08097949 e ma be mi be ba be mi ni gbo mo nkeru egbon mi jade lola ta lo wa loju hello
10: hello
1: mo wa pelu yin o mo nkeru egbon mi jade lola e ma be mi o
10: ah le be yin yarin to se la nbe ta ko te ko so yen gan eni to je gbon se mi gan ti mama mi ba lo be yawo re oni je fun won ni kankan
1: wa
10: si ko nkan lo owo moto ni fun won owo ile won di ngba ti orogun ni won ku ile gan osan emi mo lo san
1: ah
10: to ti ye yin
1: abore legbon yin ategbon mi ni se pore ni won mo n gbo yin ma ah o ti re pe awon eyan re pe o hello
11: no ba bere
1: mo wa pelu yin o
11: ogbeni tayo adina lati gbo
1: e ma be mi o mo ku si gbadugbo yin ni gbo ora mo n ke gbo mi ati yawo ebo e ma be mi ki lo sele
11: o fun wo di ale Friday
1: o ki
11: aro Saturday
1: ko
11: pe ohun ati yawo e papo mi pe agbeju
1: ah
11: fe travel
1: lati January
11: atawon mo ti mi ni ate oko mi ate
1: se sa won le awon olohun ti olohun ti tawa na da
11: awa na fe lo si bi kan so
1: emi ati daddy ati baby lo ku
11: daddy mo bi lo si bi kan so boya after 2 months aba de ape ifada
1: e se ogbon te ti ogbon te ko mi da ogbon te ko mi da ba boya to ba je pe o te na de si won ni mo ye to ma ti jabo lapo won hello e ma fi mi re mori erin erin e so ra yin erin
12: ewo ya de to abe jo lase
1: mo gbo
12: se ri ti ti le ba di baje ki me no go te se
1: ba
12: le ni we ti wo wa lata wo aye obi o ni da pe ti se be bo se ba wa fi oro yawo ko tara wo si lohun
1: lati January
12: olorun wa gbe pe Adiye mi ti bi ko ba die ma de be.
1: E se kin fa kan ton ba mi ran se ke fo ran se si mi. Mi si tara won si lomo e pe yen na le ma so. Mi ni ma leyan jade ko ni. Hello.
13: Hello e ka so ma.
1: Sister ka so ma.
13: E ku eto.
1: Yes ma.
13: Ya Elizabeth ni na to.
1: Aye Elizabeth en ta resi ati ewa.
13: E pele ma.
1: Yes ma. E gbo.
13: E ri. E ti try o. E ti try o. Sa wo mo pe oru akoda. Oru akoda ko dabi adagbe.
1: Ooh.
13: Ah ah, every try.
1: E se.
13: Sa won se nkan to yin se yen se won se ru e fun.
1: Ah.
13: Eh wo ko si si se ko sai se. Eyin na fe travel.
1: E se.
13: Ma ka mu won ka ma lo le yawo.
1: E se. E se jare. Iye Elizabeth, e se ore mi ni Elizabeth yen. Won da mi mo like bo se ba mi da jo yin. Emi na fe travel. Hello.
14: Hi mommy, e ko eto.
1: E ko asan.
14: Ah,
1: Alej, o tojo meta o.
14: Ora ma pele.
1: Na lara, aku ojo ana.
14: E wo glory be to God, dupe lodo yo tu wa lara.
1: Amen.
14: Seri, e nipa eto te ni ka da si yen.
1: Be ni.
14: E ka to wuna. Inu e pele wa to to fe se loro yawo. Ni awon lati ni won wa na lo bi se do se fun won aburo okun.
1: Mhm.
14: Ah, o so ki a bo je ko won pe o na fa won lo fun excursion kan lati bi se o de ma ti ka won ni ta won ti won gba ta won ma de gan.
1: Okay.
14: Won na le gba bi tan ba fe gba lo, won gba be lo.
1: Okay.
14: Oh, egbon sabo te so. Iru eni to se bayi ki le le se bo re ni be.
1: Mhm.
14: Omo yo won ba be.
1: Mhm.
14: Don so fun yen ninu ko pe ninu ko se teyan wa teyan ma. Le le se bo re ni yen.
1: Olorun ni ka fi gbogbo eni lowo. E se sa. Omi iyen tun pe wo lati iya. Hello. Lori bete awon eyan ja ipe gan ni. Hello. Hello. E ka san.
15: E ka san ma.
1: Yes ma.
15: Se ri re eyan ba yen o wa lara ti wa na.
1: Ah.
15: Ele ton ni ki dadi mi lo na mo ruwa.
1: Ha.
15: Ti ma so fun yin pe ko fun won ni 1 naira bayi ti baba yen se ku.
1: Kabiyesi.
15: O tun wa so fun wa pe omo to ba je omo abikan inu awon aburo mi o.
1: Mm.
15: Wi pe e ti ba lo si school ninu won ko ma take care won.
1: Okay.
15: Daro yi ko mo tawon omo yen je ton fi ko ton fi jade school.
1: Ah ah.
15: So iru ti odo brother yi yen.
1: Mm.
15: E so fun wa pe yin na fe travel eh si around.
1: Ada
15: ba ti nkan le fun mi arin week.
1: Ah
15: ah. E se. Ani dey ton so fun wa pe omo n fe se
1: O ga o. O ga o. Olorun so wa o. Ko Olorun gba lo wa awon egbon yi o. Iyen ti rebete. Hello.
12: Mo le ka so.
1: E ka so ma.
12: Ah.
1: Oju opo yen o to rara. E jo ma oju opo yen o to. Se lo n da pada si wa leti. 09062949 e je kin fun yan meji laye si ko to di pe atatapinse lori eto fun teni ta lo wa lojude lohun pelu mi tun ba mi wo yen n ke ba mi gbele ipe yen rera won gan like seriously oh e jo fun ya ba mi gbe yes okay hello.
16: Hello, Akusha.
1: Yes, sir. Eka son, sir.
16: Engineer, like, you are ready to go. You will have to let the media take a year to pass.
1: E se sa iba
16: don ba je o.
1: Iba don ba je ti.
16: O ba je ti.
1: E ba n ba bo oke lanti
16: lanti. Iba don de yin o ke gbogbo wa yo si bo ke gbogbo wa lo lan.
1: E ba n ba bo.
16: Se yin le ti pa. Omo ba bere.
1: Mo n gbo ti yin
16: sa. E yin le pa. Seri to ju ba se pe a fi oju mi. Ko wa se de yen e mo la le dojo meta e to ju mo de bi pe a ti po ju. So wa de ojo kerin a ti le tun go se. Bẹ́ẹ̀ni gbà lẹ́sí lọ́yìn náà. Nígbà táwọn wà gbà báyìí, lẹ́yìn ọ̀rọ̀ kọ́lẹ̀ ni. ile se fa wa seri tire ara ki nlo be wa ma so ise e be na ni oje e je ki ka o ma pe ka lu
1: pensi
16: si oda ta wa mo do le mo o ta ba se be fo awon ma ma o ti ba ya be ti je ni o se se de na ti so fun pe eh le do mbi yo ile oko ti mi ni wa yo
1: beni
16: e wa bi gba so e so wa so pe di Saturday ale ni en le lo eh ma ha fi hoju ni pensi si oda iru wa po gan o iru emi ni se ti ma da e pra na ko de se ka ni ti ba mo dupe lodo olohun ti to je yin gogo won iṣẹ ọdá ni
1: o tó
16: wà lóńgbò bẹẹ wà mẹ ṣe kí wọn lè mọ ẹjẹ wọn máa mọ sí iṣẹ ọdá orí ẹlòmíì ìpínlẹ jáde kọgbọn
1: ẹjẹ
16: ọládé làárẹ dùn ọmọ ọba.
1: Ẹ yàrá ilé ó dàbí kí máì lọ ṣùgbọ́n ẹ wò mí àárẹ̀ ọjọ́ mú sólókùn ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín olúwa MC ọmọ obìnrin rẹ̀ afẹ́fẹ́ mi ń ṣẹ́rí padà lọ sílé bólúwa sí ń bẹ tẹ́mi ẹ̀ ń bẹ láàyè ìpàdé mi pẹ̀lú Sunday ní ọ̀la Friday aago méjì àbọ̀ sí mẹ́ta àbọ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe jẹ́jẹ́ ẹ jẹ́ kí ẹ bí ọ̀tún àti tòsí ẹ jẹ́ ká kóra wa pọ̀ ẹ jẹ́ ká mọra wa torí ẹ̀ ní kọ́ o torí ọ̀la ni o yóò ṣe ṣe ẹ wò mí o dàárọ̀.

0: Beba shenda kwa mwa 32 FM 949 lenche be ten mbo la koko yi wa hidi shola orabi presenta lo komi
1: Ma ya ye mi le ba ye si. Bo mi shen wo nu a gbon ko se ni to ye. Ma ya ye mi le ba ye si. Bo mo shen wo nu ya o ko se ni to mo.

fanfani eni to ba je pe imo wo bolu nti te wa lanfani ati mo bo se nlo laarin orile de France pelu Morocco ni mo boya kin so ke mo layo lati so fun yin ni amo situation report ya France ti fi eyin Morocco o ti fi lule meji sodo meji si odo ni France ti se be to ti feyin won lule eni ta lo score mejeji Kylian General Mbappe lo score alakoko nigbati Ousmane Dembele to score elekeji eyun lori oro ere idaraya Miliki Express idaraya o lo na fa ba de yi te ba mo bo se nlo ni a mo gbera nisin lati lo sori itan o ka ma mu